0: čakrom radite i na svadištan čakri.
1: And we will do one great asana.
0: I napravit ćemo jednu odličnu asanu.
1: Manduki asan.
0: Manduki asan.
1: We will have in the same time a lot of things. Muladhara, Svadhisthana, Anahat, Vishuddhi.
0: I s njom ćemo djelovati na mnoge čakre. Muladhara, Svadhisthana, Anahat, Vishuddhi.
1: Just try inhale.
0: Lijepo pokušajte udahnuti.
1: And exhale.
0: I izdahnuti.
1: Inhale.
0: Udah.
1: And exhale.
0: I izdah.
1: Three, inhale.
0: Tri, udah.
1: Exhale.
0: Izdah.
1: Inhale.
0: Udah.
1: And try to feel this area. Where is the muladhara? Perineum.
0: Osjetite područje muladhare, perineum.
1: And exhale.
0: Izdah.
1: Remain in the position, breathe normally.
0: U ovom položaju s normalnim disanjem.
1: And try to relax your this area pelvis diaphragm.
0: I pokušajte opustiti ovaj dio dijafragme pelvis.
1: Donja dijafragma. And now slowly sit and stretch your legs.
0: I polako sjednite i pružite noge.
1: And in this position it's very easy to feel now area where is your muladhara chakra.
0: I u ovom položaju je se jako lako vidi gdje je gdje vam se nalazi muladhara chakra.
1: Okay, your knees is not muladhara chakra.
0: Vaša, okay, to što osjećate koljena, to nije vaša muladhara chakra.
1: But try to feel this where is the pelvis diaphragm. In one area you will feel nice warm feeling.
0: Znači, osjetite to područje donje dijafragme zdjelice, osjećat ćete jednu blagu toplu senzaciju.
1: Also you may feel something like a heartbeat.
0: I kao da lagano pulsira, kao otkuca iz srca.
1: Also from the first level.
0: Ovo će biti vježba iz prvog stupnja.
1: We have one great asana, that is the grinding.
0: Imamo jednu super asanu, mljevenje.
1: It is excellent for your Manipur chakra.
0: Odlična je za Manipur chakru.
1: And also for your Svadhisthan, but also you will feel a lot of your Muladhara chakra.
0: I za vašu Svadhisthan chakru, ali ćete osjetiti jako puno i u području Muladhara chakra.
1: But mostly Manipur chakra. When you feel Manipur chakra,
0: ali kada osjećate Manipur chakru,
1: you feel nice warm feeling in your area of the navel.
0: Imate osjećaj topline u području pupka.
1: But how you will read in the Hidden Power of Human in the Chakra and Kundalini book, little feeling of hunger is also awakening of this area of Manipur.
0: Ali kao što čitamo u našoj knjizi Skrivene snage u čovjeku, možete osjećati i blagi osjećaj gladi.
1: When we practice graining,
0: kada vježbamo mljevenje,
1: not only
0: ne radimo samo ovo,
1: but if you want to feel all this Muladhara, Svadhisthana, Manipur chakra.
0: Jer ako želite osjetiti i Muladhara, Svadhisthana i Manipur chakru,
1: hip joints and everything, and so as now we will not talk about influence on the body, but try to go on the side as much as possible.
0: Kako biste osjetili i kukove i psoas i sve ono fizičko o čemu nećemo sada govoriti, pokušajte se nagnuti što je više moguće.
1: Little back.
0: U stranu. otraga lagano.
1: Squeeze your body on other side.
0: Nekako stisnete.
1: Squeeze.
0: Rotirate tijelo.
1: Zažmikamo.
0: Drugoj strani. I kao cijedimo.
1: Dole.
0: I vratimo se natrag.
1: Ćemo pet puta na jednu, pet na drugu. Five times on one side, five times on other side. Try all the time have body under your control.
0: I pokušajte cijelo vrijeme imati kontrolu nad pokretom.
1: Ok. And also with your breathing.
0: I pazite na disanje.
1: Inhale.
0: Udah.
1: And exhale.
0: Izdah.
1: Down.
0: Dolje.
1: Two.
0: Dva.
1: Inhale.
0: Udah.
1: Exhale.
0: Izdah.
1: Three.
0: Three.
1: Zažmičimo se. Squeeze. Four.
0: Četiri.
1: Exhale.
0: Izdah.
1: And five.
0: I pet.
1: Exhale.
0: Izdah.
1: And now five times on other side.
0: I pet puta ćemo ponoviti na drugu stranu.
1: Inhale.
0: Udah.
1: And exhale.
0: Izdah.
1: Two.
0: Dva.
1: Exhale.
0: Izdah.
1: Three.
0: Tri.
1: Exhale.
0: Izdah.
1: Four.
0: Četiri.
1: Exhale.
0: Izdah.
1: And once more.
0: Još
1: five.
0: Jednom. Pet.
1: And exhale.
0: I izdah.
1: And come in Dandasan.
0: Vratimo se u Dandasanu.
1: And now observe your body.
0: I promatramo tijelo.
1: I hope that very easy you will feel the area of your abdomen.
0: Nadam se da sada s lakoćom osjećate područje trbuha.
1: You feel nice warm feeling where is the navel.
0: Osjećaj topline oko pupka.
1: But also not only from the front side, also you will feel on your back side.
0: Ali ne samo s prednje strane, možete osjetiti i sa stražnje.
1: Nice warm feeling in your low back.
0: Lijepi osjećaj topline u donjem dijelu leđa.
1: Breathe with your abdomen.
0: Dišite trbušno.
1: And also try to be aware from the front side where is the pubic bone.
0: Pokušajte postati svjesni s prednje strane gdje je pubična kost.
1: And also you will feel and be aware of this ureter.
0: Osjetite, možete osvijestiti uretru.
1: And also if we are practicing, we will easy found the muscles which is the sphincter of this uretra.
0: I također možete čak i osjetiti mišić koji stišće, s kojim se
1: zatvara
0: uretru, mokrešni kanal.
1: And in that area also nice warm feeling.
0: I u tom području se stvara osjećaj topline.
1: And that is the area of Svadhisthana chakra.
0: A to je područje Svadhisthana chakre.
1: And also you will feel the muscles of pelvis diaphragm.
0: Osjetit ćete i mišiće, dijafragme, pelvisa.
1: What means down muladhara?
0: Što znači?

0: Exhale.
1: Издах.
0: And five.
1: И пет.
0: Exhale.
1: Издах.
0: Now backward.
1: Идемо у супроном смеру.
0: Inhale.
1: Удах.
0: Feel the stretching in your thoracal, in this grlo, vishudi, is throw.
1: Osjetite istezanje u području grla.
0: Two. Exhale.
1: Izdah.
0: Three. Four.
1: Četiri.
0: And once more.
1: I još jednom. Pet.
0: And relax in the dandasana.
1: Sad se upustimo u dandasani.
0: Observe your body.
1: Promatrajte tijelo.
0: Try to feel Vishuddhi.
1: Pokušaj.
0: Area where is your thyroid gland, area of your throat.
1: Pokušajte osjetiti Vishuddhi, mjesto gdje se nalazi vaša štitnjača, grlo.
0: Be aware of your breathing.
1: Osvijestite disanje.
0: Try to relax, completely relax.
1: I pokušajte se potpuno opustiti.

0: Also, you may feel this Muladhara, Manipur is very strong.
1: Možete snažno
0: and
1: osjetiti
0: feel this Vishuddhi.
1: Muladhar, Manipur i Vishuddhi.
0: You know, because all of you read already book, you know that each chakra is also connected with some gland.
1: Sigurno ste svi pročitali da je svaka čakra povezana i sa određenom žljezdom.
0: But chakra is not a gland.
1: Ali čakra nije isto što i žljezda.
0: It is connected.
1: Samo je s njom povezana.
0: And now slowly stand up.
1: Polako ćemo ustati.
0: One asana. Akarandhanurasana.
1: Imamo još jednu asanu, Akarandhanurasana.
0: This asana is excellent first for your Agya chakra.
1: Odlična je za Agya chakru kao prvo.
0: Because there is a similar way practice like when you want to practice tratak.
1: Zato što vježbamo na sličan način kao kad želimo vježbati tratak.
0: Also it's very many layers in each asana.
1: Naravno svaka asana obuhvaća puno slojeva.
0: If you practice for thoracal area against kyphosis, if you want to breathe more, we will talk on one way.
1: Znači, možemo govoriti o tome da ta asana pomaže da imamo ravniju kralježnicu, da si olakšamo bol u prsnom dijelu.
0: But today we are talking more about chakras.
1: Ali danas ćemo ipak govoriti više na koji način one djeluju na čakre.
0: Little separate your
1: malo razdvojimo
0: legs.
1: Stopala.
0: And tratak is excellent for your Agya chakra.
1: Tratak vam je izvrstan za Agya chakru.
0: But we will not do with the candle now.
1: Ali sad to nećemo raditi sa svijećom.
0: But we will do that we are observing the thumb nail.
1: Nego tako što ćemo promatrati nokat na palcu.
0: Open your right.
1: Otvorite desno stopalo prema van.

0: to do not
1: Два.
0: hurry, only looking to the one point.
1: Stalno gledamo jednu te istu točku.
0: Exhale.
1: Izdah.
0: And third.
1: I udah.
0: Exhale.
1: Izdah.
0: Now relax, breathe normally.
1: Opustimo se normalno disanje.
0: And we will do one asana more.
1: Još jedna asana.
0: For Sahasrara is mostly headstanding.
1: Za Sahasraru većinom radimo stoj na glavi.
0: It is the excellent because it's also working on the Medha Shakti.
1: Jako je dobra zato što radimo i na Medha Shakti.
0: But we will not do
1: ali to nećemo
0: headstanding
1: sada.
0: Today.
1: Danas ga nećemo raditi.
0: But we will do something else.
1: Napravit ćemo nešto drugo.
0: Excellent for concentration.
1: Odlično za koncentraciju.
0: Also, I will say, all our chakras.
1: A ja bih rekao za sve naše čakre.
0: Also anahat, agija, fokus.
1: Radi na anahat, na agiji, na fokusu.
0: And it will be from the fifth level.
1: Vježba s petog stupnja.
0: Ekpad pranamasan.
1: Ekpad pranamasan.
0: In ekpad pranamasan.
1: U toj asani.
0: We put the foot.
1: Stavimo
0: here.
1: Stopalo.
0: Inner side.
1: S unutarnje strane bedra.
0: If you can't do this.
1: Ako to ne možete.
0: No problem, like in yoga for children.
1: Nema veze, napravimo kao u knjizi Yoga za djecu.
0: It's no problem. Standing on one leg is important.
1: Ono što je bitno je da stojimo na jednoj nozi.
0: Hand beside.
1: Ruke razručimo.
0: And now in front of your heart.
1: Sklopimo ih ispred našeg srca.
0: But where?
1: Ali gdje?
0: Try that your thumb is in the middle of your chest where is your anahat chakra.
1: Pokušajte da su vam palci
0: on the top, not bottom, but little top.
1: Spojeni i da dodiruju vrh mjesta gdje se nalazi anahat chakra.
0: And focus on the one point.
1: I usmjerite pažnju na jednu točku.

0: On the floor is much easier than on the mat.
1: Puno je lakše ako gledate negdje u neku
0: no,
1: točku
0: no,
1: na pod.
0: Ako stojite.
1: Ako stojite.
0: If you are standing on the floor.
1: Ako stojimo na podu je lakše nego ako ispod imamo prostirku.
0: Just observe one point.
1: Samo promatrajte jednu točku.
0: This asana is also, I will not say famous, but some sadhu have sadhana to standing in this position.
1: Mogu bi reći da je ova asana dosta poznata zato što je jedan sadhu imao...
0: Not jedan, many sadhus.
1: Puno sadhua su imali sadanu da budu u tom položaju.
0: Also if you read Mahabharata, Arjuna was standing in this position to get some weapon from the from the Shiva.
1: Tako je Arjuna u Ramajani stajao...
0: Ne Ramajani, nego Mahabharati.
1: Mahabharati stajao u tom položaju da dobije... Nisam čuo.
0: Jedno oružje.
1: Jedno oružje od Višnua.
0: Šive.
1: Šive.
0: I sada zatvorimo oči. Kao kad radimo tratak. Now close your eyes like when you are doing tratak and try to see that same point in inner space in the negative.
1: I sada kao kad radimo tratak, pokušajmo vidjeti tu istu

0: already today.
1: Mislite da će vam danas svo znanje odmah dati?
0: It takes lives and lives to tell you what is moksha.
1: To životi i životi trebaju proći da vam kažem sve što je moksha.
0: Yeah, that's it. So Ayurveda said you should have in your home, in your farm, that animal which gives you fresh milk.
1: Dakle, po Ayurvedi bismo u kući na imanju trebali imati tu životinju koja nam daje svježe mlijeko.
0: And your own kitchen garden, your vegetables and fruits.
1: I vaše vlastito povrće i voće.
0: So these are the principles to follow as the discipline of the Ayurveda.
1: Ovo su, to su principi kojih se treba pridržavati kao discipline Ayurvede.
0: So the milk of plant, vegetable means all kind of herbs.
1: I ovo mlijeko iz biljaka znači mlijeko iz svih vrsta biljaka.
0: And in there is three different kinds of milk.
1: A tamo postoje tri vrste mlijeka.
0: Jadi buti, vanaspati, jadi buti, vanaspati, these two kind of milk. Jadi means the roots.
1: Jadi znači korijen, korijenje.
0: All medicines which is coming from Ayurveda, this is different kinds of roots.
1: I dakle svi lijekovi koji iz različitog vrsta korijenja u Ayurvedi dolaze.
0: But not that roots which tree will survive long.
1: Ali ne ono korijenje u kojem, od kojeg drvo ili biljka dugo preživljava.
0: Only that roots which herb grows only once and die.
1: Nego samo ona vrst korijenja od čija biljka raste jednom i onda nakon toga sama umire.
0: And buti means the herbal plant.
1: A buti znači to bilj.
0: The herbs.
1: Ljekovito bilj.
0: So jadi and buti. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
1: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
0: Now, that we can collect as herbs.
1: To se skuplja kao ljekovito bilje.
0: And we take the milk out of that.
1: I iz toga uzimamo to mlijeko.
0: In the form that we little boil.
1: Na način da malo
0: skupimo. Or we suck in the water overnight.
1: Malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
0: And the essence comes out.
1: I onda ta esencija izlazi van.
0: That is the milk of
1: plant. To nazivamo tim mlijekom biljaka.
0: Then the third one.
1: A treće?
0: Vanaspati. Van means the forest.
1: Van znači šuma.
0: And pati means the leaves.
1: A pati znači lišće.
0: Pati means husband.
1: Pati znači muž.
0: Pati means leaves.
1: Znači lišće.
0: So we take that leaves of that tree.
1: Dakle, uzimamo lišće sa grane.
0: We don't kill the tree.
1: Znači ne sječemo, ne ubijamo drvo.
0: So mostly those leaves when they are ripe, they fall down, we collect them.
1: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
0: And also utilize as the medicine.
1: Koje se onda koristi kao u medicini kao lijek.
0: make a powder.
1: Može se

0: prah istući.
1: Also the bark of the tree.
0: Također i kora drveća.
1: So jadi, buti, vanaspati, these are the heart of the Ayurveda.
0: To troje su zapravo srce Ayurvede.
1: One disciple comes to master.
0: Učenik dolazi kod učitelja.
1: And asks, master, I want to become your disciple.
0: I kaže učitelju, ja bih želio postati tvoj učenik.
1: In that time it was not easy to get a mantra.
0: U ono vrijeme nije bilo lako dobiti mantru.
1: Those masters were not so kind like I am.
0: Ti učitelji nisu bili ovako ljubazni kao ja.
1: I give you immediately mantra.
0: Ja vam odmah dam mantru.
1: Sometimes they let wait you 2-3 lives.
0: Nekad su znali pustiti da čekate 2-3 života.
1: Well, so the master gave him one duty.
0: Pa mu je učitelj dao jedan zadatak.
1: Gave him one work.
0: Dao mu je posao.
1: Go and find or bring me some herb or a plant or a tree.
0: Idi i donesi mi neku biljku, neko stablo.
1: Which has no any value.
0: Koje nema nikakvog značaja.
1: Any plant.
0: Koje nema nikakvu vrijednost. Može biti bilo koja biljka.
1: Even grass.
0: Čak i vlad trave.
1: Bring which is not useful at all.
0: Donesi mi takvu koja nema nikakvu korist.
1: So he went away.
0: I učenik je otišao.
1: He went through many countries.
0: Prošao je mnoge zemlje.
1: The whole world.
0: Prošao je cijeli svijet.
1: He designed the plant.
0: On je crtao te biljke.
1: The name.
0: Napisao ime.
1: With aqua color he painted.
0: Bojao je lijepo u bojama.
1: From which country?
0: Naznačio iz koje zemlje.
1: He asked the people, what is the good thing in this plant?
0: On je lokalne ljude pitao, koja je dobrobit ove biljke?
1: Or which is have a bad effect?
0: Ili koja ima loš utjecaj?
1: Is this useful or not?
0: Da li je ovo korisno ili ne?
1: Everything they told, this is good for this.
0: I sve što su govorili, sve dobrobiti, on je zapisivao.
1: It is a poison.
0: Ovo je možda otrov.
1: But this poison root is a very good to heal quickly the wound.
0: Ali taj otrov je zapravo vrlo dobar za liječenje određenih rana.
1: He brought it with Guruji so many papers.
0: I nakon svog puta Guruji je donio zapravo ogromnu knjigu.
1: And he put it in front of Guruji.
0: Stavio je to ispred njega.
1: And said, Gurudev, I failed.
0: I rekao, Gurudev, nisam uspio.
1: I didn't pass this examination.
0: Nisam prošao ovaj tvoj test.
1: I wandered all the 5 continents.
0: Prošao sam svih 5 kontinenata.
1: And I asked all farmers if there's anything which is not useful.
0: I sve ljude sam tamo pitao, postoji li nešto a da nije korisno.
1: And they told what is good for what.
0: A oni su mi odgovorili što je dobro za što.
1: Look master, this is I designed the picture.
0: Evo pogledaj učitelju, ja sam i naslikao sliku.
1: The color, the flowers.
0: Obojao boje cvjetova.
1: The fruits.
0: I plodova.
1: Seeds.
0: Sjeme.
1: The roots, how looks.
0: Korijenje.
1: How the life, how long live.
0: Koliko dugo ta biljka živi.